0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Мисия на Международния валутен фонд, ръководена от Фабиан Борнхорст, ще посети София от днес и ще остане в България до 2 октомври. По време на престоя си у нас, екипът на фонда ще проведе срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Визитата е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Българският фермерски съюз организира форум «Фермери и пазари. Конкурентни чрез устойчивост», който ще се проведе от днес до 30 септември в София. Инициативата е замислена като пространство за диалог, обмен на знания и представяне на практически решения за развитието на българското земеделие. Събитието ще се проведе в залата на улица Раковска, 99 в София, а началото е от 9:30. Общо 20 кг кокаин и 26 кг марихуана са открити в тайник в товарен автомобил при опит да премине през граничния пункт Лесово в посока Турция. Стойността на заловеното количество дрога е над 2 милиона евро. За операцията, проведена съвместно от Главна дирекция борба с организираната престъпност и Агенция Митници, съобщиха на брифинг на граничния пункт заместник директорът на Главна дирекция борба с организираната престъпност старши комисар Дарин Костов, заместник директорът на Агенция Митници Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дочев. Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас през миналата седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. При зеленчуците през миналата седмица най-голямо поскъпване има при краставиците, следвани от червените чушки, картофите, доматите и тиквичките. При плодовете най-много поскъпват прасковете, гроздето и ябълките. По цени на едро се покачват още кравето сирене, кашкавал, кисело мляко, ориз и други стоки.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и на места ще привали. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч 22, в София 19 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Z.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Време е за покана за няколко събития днес. На сцената на Драматичен театър Ловеч от 19 часа може да гледате Брачен договор. В пиесата участва Влади Варгала. В сряда отново в театъра от 18 часа и 30 минути може да присъствате на концерт на Веселин Маринов, част от есенното турне на изпълнителя. И след тези покани нека разберем какво ще бъде времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и на места ще привали. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч 22, в София 19 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 08.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Мисия на Международния валутен фонд, ръководена от Фабиан Борнхорст, ще посети София от днес и ще остане в България до 2 октомври. По време на престоя си у нас, екипът на фонда ще проведе срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Визитата е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас през миналата седмица, показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. При зеленчуците през миналата седмица най-голямо поскъпване има при краставиците, следвани от червените чушки, картофите, доматите и тиквичките. При плодовете най-много поскъпват прасковете, гроздето и ябълките. По цени на едро се покачват още кравето сирене, кашкавал, кисело мляко, ориз и други стоки. Националната превенционна инициатива Escape Стая на колела България ще бъде тази седмица в Ловеч. Събитието ще бъде на 29 септември на градския стадион, съобщиха организаторите. Escape Стая на колела е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. Инициативата се провежда в България за втора година. През миналата година тя достигна до над 1500 участници в рамките на 13 събития в 11 български града. Подробности за събитието има и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и на места ще привали. Максималните температури в страната ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч 22, в София 19 градуса.
2: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без оцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време. След обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще привали. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 19 и 24 градуса. В Ловеч максималната температура ще бъде 22 градуса, толкова и в южната част на страната. Във Варна и Бургас температурата също ще бъде около 22-23 градуса. В София ще бъде по-хладно, днес там температурата ще достигне 19 градуса. Утре температурите ще бъдат между 18 и 22 градуса в страната, ще бъде слънчево, като в следобедните часове ще се заоблачи и над различни райони на страната слабо ще превали. Стана 8 часа и 31 минути.
0: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
1: Всяка делнична сутрин между 8 и 9 часа музиката в ефира на Радио Зетра се избира от нашите слушатели, така че може да изберете песента, с която да започне вашия работен ден.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра и емисия Кратки новини. Българските военновъздушни сили са домакин на международна летателна тренировка. Подробности очаквайте малко по-късно днес. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие 12-то издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. През последните 24 часа в страната са потушени 84 пожара. Няма пострадали хора при огнената стихия, а през изминалото денонощие в страната са станали 19 тежки катастрофи, като са загинали 3 души. От ВК Ловеч съобщиха, че заради аварии без вода днес остават 3 села. Гостиня и Лешница, две са селата всъщност. Гостиня и Лешница ще бъдат без водоподаване днес между 9 и 17 часа заради аварии. Сега следва и синоптичната прогноза, след това ще бъдем заедно до 10 часа в кафе и още нещо.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще бъде слънчево около и след обяд над източна България облачността ще се увеличава и вплътнява. На отделни места там ще превали, а през нощта срещу вторник ще обхванат валежите и централната част на страната. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в Ловеч 22, Варна и Бургас 22-23 градуса, София днес 19 градуса, за Южна България 21-22 градуса.
2: Кафето е готово, а с него идва и още нещо. Кафе и още нещо. Всеки делничен ден от 9 до 10 по Радио Зетра.

0: καφέ ή ως τενέστο.
1: Темата.
2: Тази седмица темата в предаването «Кафе и още нещо» е следната. Кой трябва да възпитава децата? Родителите или училището? Къде е границата между възпитанието у дома и отговорностите на учителите? Какво се случва, когато родителите и училището имат различни разбирания за възпитанието на децата? Ето по тези теми, въпроси ще размишляваме тази седмица заедно с вас. Очаквам вашите мнения на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV със съобщение. Ако искате пък да си поговорим по темата, можем да го направим на телефон 068 60 43 43. С новата учебна година смятам, че е много важно да говорим точно за тези неща, защото много често топката се прехвърля между родители и учители. Много от родителите смятат, че учителите трябва да възпитават техните деца, не само да ги учат на знания. Какво е вашето мнение? Очаквам ви до края на седмицата. Включете се в нашият въпрос. Кой трябва да възпитава децата? Родителите или пък учителите? I love it.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: Сигурен съм, че информацията, която те първа ще ви представя, не я знаете, а може би, ако сте по-любознателни, знаете за това, което ще ви разкажа. Мозъкът ни работи с около 20 вата, колкото един компютърен монитор. И въпреки това се справя с зрение, движение, памет, реч и възприемане на различни неща около нас, взимане на решения и всичко това едновременно с тази ефективност, която машините все още не могат да достигнат. Мозъкът може да извършва изчисления от порядъка на около милиарда операции в секунда, при това използва само малка част от енергията, нужна на най-мощните суперкомпютри. За сравнение, суперкомпютърът Frontier също достига такава производителност, но за целта му трябват около 20 мегавата. Това е милион пъти повече енергия. Разликата идва от архитектурата. Традиционните компютри обработват задачите стъпка по стъпка, последователно. Мозъкът на човек съчетава последователна с масивно паралелна обработка. Огромни мрежи от неврони работят върху различни части от проблема почти едновременно, което показва, че хората са много по-умни от компютрите. Но в момента специалисти разработват нов начин на работа на компютрите, като свързват елементите подобно на човешкия мозък. Какво ще се получи, те първо ще разберем. А сега в ефира на Радио Зетра слушаме още хитове, песен на Димчо ще чуем.

0: кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Следващата информация в предаването е от Троян. Две кампании предстоят на 3 октомври и събота там. Едната кампания е на инициативата Капачки за бъдеще, а другата е за кръводаряване. Капачки за бъдеще се събират под парк Капинчо от 9 до 13 часа. Знаете, че кампанията е насочена към събиране на средства за закупуване на детски линейки, които се предоставят на градове с неонатологични отделения в същия часови диапазон от 9 до 13 часа в непосредствена близо в сградата на Центъра за обществена подкрепа ще се проведе и акция за кръводаряване. Всичко това ще стане в събота 3 октомври. А същия ден в Троянското село Шипково ще има празник на Шипката. Там ще бъдат приготвени специални ястия, свързани с Шипката. В момента жителите на селото събират шипки и ще има празнична програма в 11 часа и 30 минути. Празникът е посветен, освен на Шипката, на местните традиции, кулинарията и фолклора. Това съобщи за Зетра кметът на селото Наталия Керембова.

Чухме песен на Ed Sheeran в сутрешния блок на Радио Зетър. Така стана 9.31 минути. А синоптичната прогноза показва, че днес на страната ще бъде предимно слънчева, но след обяд над източна България облачността ще се увеличава и вплътнява. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които през нощта ще продължат и обхванат централната част на страната. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. 22 градуса ще бъде на много места в страната – Ловеч, Плевен, Пловдив, Варна и Бургас. В София днес температурата ще бъде около 19 градуса и през следващите дни температурите в страната ще са в интервала 19 до 22 градуса. На различни места в следобедните часове ще превалява слаб дъжд. Това показва синоптичната прогноза, а нашата плейлиста какво показва? Ще чуем ретро песен сега, песен на Army of Flowers.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Каня ви на културно събитие днес. В Ловеч на сцената на Драматичния театър ще бъде представен спектакъла «Брачен договор» с участието на Влади Варгала. Режисьор на постановката е Олег Степанов. Гледайте «Брачен договор», за да се забавлявате. Забавно представление днес от 19 часа на голямата сцена на Драматичен театър Ловеч. Припомням, че залата е обновена, изглежда много добре, всичко е ново, удобно е, така че ако все още не сте посетили новата зала на Драматичния театър, обновената зала, направете го до вечера и гледайте «Брачен договор», една постановка, която ще бъде запомнена, гарантирам ви, защото вече съм я гледал.

0: Кафе и още нещо.
1: Наближава 10 часа, тогава са новините с Дарина. 12 минути има до 10 часа. Интересна информация излезе през почивните дни в новинарския поток. Тя е, че България вече не трябва да се говори като за евтина дестинация за туризъм, а за такава, която предлага най-доброто съотношение цена-качество. Това е казал във Варна министърът на туризма Илин Димитров. Тоест, господин Димитров признава, че в България вече не е евтино, което означава, че в България вече е скъпо. Въпреки, че се отрича от правителството, че има голямо покачване на цените, това си е признание, че цените вече в България не са никак евтини. Ето и че вече няма да се радваме на евтин туризъм, ще бъде скъп, но пък явно качеството също се е покачило. Аз не мога да го потвърдя това за качеството, тъй като бях на море това лято и не видях качеството на услугите да е по-добро. Но пък цените наистина бяха доста по-високи. И в заведения, и за нощувки, и всякакви други разходи. И още нещо от новинарския поток, което най-вероятно няма да се случи, но ако имате домашна ракия подарена от ваш роднина или приятел, идеята от следващата година да има глоба, ако при проверка на органите на реда открият във вас, във вашия дом, шише ракия, подарено от някой друг, домашна ракия говоря, некупена, могат да ви глобят. Такива са идеите на новите управляващи на правителството. Има такова намерение за следващата година. Дали ще стане реалност тази глоба, предстои да разберем. Сега е време за музика и, както казах, 10 са новините. Днес ще ги следи Дарина Найденова.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри 12-то издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. Страната ни е домакин на надпреварата, която ще се проведе в София. В финалната осмица ще участват отборите на Германия, Франция, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Италия и България като домакин. Те достигнаха до финалната фаза след квалификации с участието на общо 15 отбора. Първенството се провежда под егидата на Европейския полицейски спортен съюз, който обединява 39 държави и над 400 000 служители. Българските военновъздушни сили са домакин на съвместна летателна тренировка Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация 2026, която започва днес и ще продължи до 8 октомври. Това съобщиха от Министерството на отбраната. В тренировката ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. Ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на Република България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Митрополия, както и на части от Централна и Южна България. През второто тримесечие на 2026 година средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1129 евро и се увеличава спрямо предходните три месеца на годината с 1,4%. Това сочат данни на Националния статистически институт, предоставени от отдел статистически изследвания Ловеч. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10,5% и с 16,5% в сравнение с частния сектор. През второто тримесечие на 2026 година нараства с 11,3% в сравнение с същия период на 2025 година. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и държавно управление. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности, финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2026 година са 31 448 и се увеличават с 14 спрямо края на март 2026 година.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

Научи какво се случва в Ловеч. Научи какво се случва в Ловеч и региона от

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Секционните избирателни комисии ще правят контролно-ръчно преброяване на разписките, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. С оглед на прозрачността на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно. Данните от преброяването ще се отразяват в протокола, който в изчислителните пунктове на районните избирателни комисии ще се сканира заедно с хартиения протокол. Така ще можем да засечем резултата от протокола на машината с разписките, които тя е пуснала. Но официалният резултат е от протокола на машината, каза Балова. По отношение членовете на секционните избирателни комисии, Балова коментира, че председателят ще получи 185 евро, а членовете 160 евро. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията. Българските военновъздушни сили са домакин на съвместна летателна тренировка Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военно-транспортната авиация 2026, която започва днес и ще продължи до 8 октомври. Това съобщиха от Министерството на отбраната. В тренировката ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от летище Пловдив. Ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на Република България, разположени в районите на летище Пловдив, 22-а авиобаза Безмер, 12-та авиобаза Долна Митрополия, както и на части от Централна и Южна България. Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт-галерия Мостове в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в арт-галерия Мостове на улица Търговска, номер 17 в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над Източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев откри 12-то издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. Страната ни е домакин на надпреварата, която ще се проведе в София. В финалната осмица ще участват отборите на Германия, Франция, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Италия и България като домакин. Те достигнаха до финалната фаза след квалификации с участието на общо 15 отбора. Първенството се провежда под егидата на Европейския полицейски спортен съюз, който обединява 39 държави и над 400 000 служители. В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, преди да открие 12-то издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. Страната ни е домакин на надпреварата. Поставили сме задача, имаше национално съвещание. Утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно, каза той и допълни, че е поставена задача и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи да противодейства на купен вот. По повод изнесената от министъра информация за дружества, ангажирани с доставката на мантинели, които са отклонявали средства в дружество Касичка, което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС, Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правили необходимите тестове. Чакаме резултатите, но имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели, каза той. Националната превенционна инициатива Escape Стая на колела България 2026 ще бъде в Ловеч на 29 септември на градския стадион, съобщиха организаторите. Escape Стая на колела е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. В групи до 6 души те преминават през задачи, следи и кодове, като постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Целта е да се разпознаят механизмите на въвличане, рисковите сигнали и възможностите за търсене на помощ. След преминаването през Escape стаята, участниците се включват в дискусия с експерти, в която могат да обсъдят видяното и да получат практически насоки за разпознаване на риска. Участието е в малки групи по предварително изготвен график и регистрация. Цените на петрола се повишиха рязко, а доходността по облигациите нарасна, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно премирие. Това отново засили опасенията за инфлация, предаде агенция Франс Прес. Миналата седмица Техеран представи пред Общото събрание на ООН план за прекратяване на бойните действия, който предвиждаше и повторно отваряне на Ормузкия проток. Мярката би могла да облекчи кризата с доставките, довела до поскъпване в световен мащаб. Американският президент обаче заяви: отхвърлям тяхното предложение.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: I'm selfish. Синоптична прогноза.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Над Източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 19 градуса, в Ловеч 22.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
3: Това е Радио Зетра.

Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra. Radio Z.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира на брифинг проблемите с обществените поръчки. Основната цел е тогава, когато се дават пари, да се постигне качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари. Това строителство означава влагане на пари в полза на обществото, не означава да изразходваме едни пари. Този процес означава, че изисква проверки, обясни той. Шишков каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителните обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контролът няма да се ограничава до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение. Шишков съобщи още, че аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск и даде като пример автомагистрала Марица, където има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени в последствие. По думите му, всеки регион има специфични проблеми и е необходимо те да бъдат обсъдени в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Той определи магистралата Русе-Маказа като важна за региона и започва цялостно проектиране на магистрала. Лек пътен инцидент имаше днес в Ловеч на кръстовището до механотехникума. За Зетрот областната дирекция на МВР съобщиха, че няма пострадали хора. В събота при други два инцидента на територията на област Ловеч загинаха общо петима души. Катастрофите са станали на прави пътни участъци, каза пред медиите областният управител Пламен Христов.
2: Първо искам да изразя съболезнованията си към семействата и близките на загиналите. Ужасна катастрофа. Всички знаете, че в предходни години, особено през сента, имаше една поредица от такива тежки катастрофи. За щастие от предприетите мерки, говоря за главния път София-Варна 1-4 в участъка от Български извор до Малиново, бяха предприети мерки по полагане на ограничителни колчета. Беше направено и кръгово кръстовище на Микре. Това до голяма степен, знаете, ограничи катастрофите. Но, за съжаление, се случи тази в събота. По информацията, която знам и от полицията, от предварителното разследване, основната причина за тази тежка катастрофа, първо, е несъобразената скорост. Второ, гумите на автомобила. На мокра, хлъзгава настилка, водачът е предприял най-вероятно форсиране на автомобила, който се е завъртял. Вината е изцяло на водача. И оттам е бил ударен странично от идващия насреща джип. Бях на място, на прав участък, без сериозно движение по пътя, става тази катастрофа. Да, най-вероятно настилката е износена, но не е основна причина за тази катастрофа, както и катастрофата на пътя Слатина-Горан. На прав участък два автомобила се удрят челно. При положение, че този път на ден минават не повече от 10 автомобила. Пътя ли е виновен в случая? Или водачите, които управляват тези автомобили? Знаете, че миналата година, не всъщност тази година, беше направен частичен ремонт на пътя 1-4 в участък между Български извор и Микре, но до там стигнаха средствата за тези частични ремонти. Предвидено е да бъде осигурен финансов ресурс, да бъде довършен този ремонт по обновяване на износващия пласт на настилката. Аз лично водих разговор с министъра на регионалното развитие и благоустройството, и с министъра на вътрешните работи. Предприемат се необходимите мерки, средства за всички критични участъци, не само на територията на Ловешка област, ще бъдат отпуснати. Но няма как за 5 месеца да бъдат ремонтирани всички критични участъци по републиканската пътна мрежа, които толкова години не са били ремонтирани. или са били частично ремонтирани. Всички знаете с какво качество водят се в момента. Знаете и проверки по всички обществени поръчки относно и магистралата, и пътищата, и мантинелите и така нататък. Правителството е достатъчно ангажирано да осигури средства за нормалното функциониране и ремонта на тези пътища. Но просто не става толкова бързо. Говорих и с директора на областното пътно управление в Ловеч, господин Генов. Заложени са средства за довършване на ремонта, за опресняване на маркировката. Всичко ще бъде направено. Апелирам водачите. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост не само с ограниченията на пътя, а с метеорологичните условия. Знаете всички, винаги в началото на есента, когато настилката е запрашена през лятото, при първия по-лек дъжд тя става изключително хлъзгова и опасна.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. Тока ме!

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Гръцките власти разследват случай с напитка, рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщи гръцката полиция. По случая е установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Разследването е започнало след подаден сигнал. Полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, чрез която се предлага продуктът. Гръцката полиция посочва още, че дружеството, което продава продукта в Гърция, е дъщерно на компания със седалище в чужбина, без да уточнява в коя държава се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия допълва, че компанията майка е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Лабораторният анализ на напитката е показал и съдържание на витамини до 6 пъти по-високо от това в подобни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са изпратени на прокуратурата. Гръцката телевизия съобщава още, че напитката се е продавала под името No Polis и е била рекламирана като средство срещу проверка с алкотест. Според медията, продуктът съдържал витамини и кофеин, а една бутилка струвала 9,90 евро. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпера под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрухани връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред съдебната палата в София и е под наслов «Не на вандализма». Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрухан, което определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките. Заболяемостта от остри респираторни заболявания в Ловеч отбелязва значителен ръст. От 10,97 на 32,91 на 10 000 население спрямо предходната седмица. За това информират от регионалната здравна инспекция. За периода 21-27 септември в област Ловеч са регистрирани 2 случая на варицела в Тетевен, 2 случая на хепатит Б в Ловеч и село Кирчево и 1 случай на лемска борелиоза в село Бели 8. През периода здравните инспектори са извършили 14 проверки на обекти с обществено предназначение в Ловеч и село Рибарица. Всички проверени обекти отговарят на нормативната уредба. Проверени са и 6 козметични продукта в 2 обекта в Ловеч, както и 5 детергента в 2 обекта. Всички отговарят на изискванията за етикетиране, опаковане, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Извършени са и проверки в 3 аптеки в Тетевен, при които не са констатирани нарушения.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: До утре 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори, насрочени за 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалната интернет страница на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение на ЦИК ще се определят местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. В 2142 пощенски станции се приемат заявления за помощ за отопление за сезон 2026-2027 година, съобщиха от Български пощи. В съобщението се посочва, че през август и септември са заявени 27% повече услуги за подаване на заявления за помощ за отопление в сравнение със същия период на миналата година. Общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските станции, посочват от дружеството. Пълният списък на услугите и пощенските станции, в които се предоставят, е публикуван на сайта на Български пощи. С решение на правителството, хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат еднократно пълния размер на целевата помощ за отопление от 322 евро за предстоящия зимен сезон. В резултат на решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 души и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта. През 2025 година 4,8 на 100 от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Делът на хората, които са употребявали алкохол всяка седмица, е 19,2 на 100, а на тези, които са консумирали алкохол всеки ден, 21,8 на 100. В България ежедневната употреба се наблюдава при 4,6 на 100 от населението над 16 години. На възраст. Страните, които консумират алкохол най-често, са Полша, Италия, както и Белгия и Дания. В Европейския съюз ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Радио Зетра 107.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877 094 114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: По повод Европейския ден на спорта в училище, Регионалната здравна инспекция в Ловеч организира разнообразни информационни, образователни и практически инициативи, насочени към насърчаване на физическата активност и изграждане на здравословни навици сред учениците и децата. За медицинските специалисти бяха предоставени информационни материали в електронен формат, лекция на тема «Как физическата активност благоприятства развитието на социално-емоционални умения при учениците, презентация Европейския ден на спорта в училище, какво се случва с тялото ти, когато се движиш, инфографика за здравно табло, пирамида на физическата активност и кратък тест за определяне на индивидуалното ниво на физическа активност. На педагозите и персонала в детските градини беше предоставен тест-анкета «Какво е нивото ви на физическа активност и начин на живот» с цел насърчаване на личната ангажираност към движението и превенция на рисковете от ниска двигателна активност. Секционните избирателни комисии ще правят контролно-ръчно преброяване на разписките, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. С оглед на прозрачността на целия процес по отчитането на резултата, всяка секционна избирателна комисия ще извърши контролно преброяване на разписките ръчно. Данните от преброяването ще се отразяват в протокола, който в изчислителните пунктове на районните избирателни комисии ще се сканира заедно с хартиения протокол. Така ще можем да засечем резултата от протокола на машината с разписките, които тя е пуснала. Но официалният резултат е от протокола на машината, каза Балова. По отношение членовете на секционните избирателни комисии, Балова коментира, че председателят ще получи 185 евро, а членовете 160 евро. При изряден протокол има 15 евро бонус за всеки от комисията. Цените на петрола се повишиха рязко, а доходността по облигациите нарасна, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за 7-дневно премирие. Това отново засили опасенията за инфлация, предаде агенция France Press. Миналата седмица Техеран представи пред Общото събрание на ООН план за прекратяване на бойните действия, който предвиждаше и повторно отваряне на Ормузкия проток. Мярката би могла да облекчи кризата с доставките, довела до поскъпване в световен мащаб. Американският президент обаче заяви: «Отхвърлям тяхното предложение».
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Това е началото на информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от Ловеч в понеделник следобед на 28 септември. Здравейте, уважаеми слушатели! Влязохме в 40-та седмица на 2026-та с заключителните 3 дни на септември и първите дни на месец октомври. В тях отново предстоят интересни събития, за които своевременно ще ви информираме. Началото на предаването обаче е за отзвука от отминала вече проява. От петък до неделя в Ловеч се проведе Twin Towns and Friends 2026. Фестивал на побратимените градове и приятели или един празник на културното многообразие, представящ палитра от традиционна музика, кухня, занимателни и образователни игри за децата и различни атракции. Това трето издание на фестивала си дадоха среща представители на 8 държави и в продължение на 3 дни старият квартал Вароша бе сцена на редица събития и концерти. Участниците и посетителите имаха възможност да се насладят на музика, танци, изкуство, кулинарни традиции и различни форми на творчество. Фестивалът беше официално открит в събота преди обед от кмета на общината Страцимир Петков, който изрази задоволство, че идеята, родила се преди 3 години, вече се превръща в традиция и че Ловеч посреща гости от различни краища на света. Петков припомни, че смисълът е в това да се съберат хора и култури от различни страни, да се покаже богатството на нашите традиции и да се даде още един повод на приятелите от побратимените и партньорски градове да бъдат в Ловеч. Ловеч е град с история, култура и традиции. Град, който има какво да покаже и с удоволствие отваря вратите си за своите приятели. Каза още кметът, приветства гостите с добре дошли и им пожела да усетят атмосферата на града. Приветствени думи отправиха също кметът на френския град Лавал Флориан Берко и заместник кметът на община Осман Гази, Бурса, Турция, Реджеп Чухан. Иначе след официалните гости на откриването на фестивала бяха посланиците на Германия Ирене Мария Планк, на Франция Мари Дюмолен и на Република Корея Донг Бе Ким. На специално обособените къщички и щандове с традиционни храни, напитки и занаяти се представиха България, Франция, Испания, Германия, Черна гора, Китай и Турция. В дните около фестивала ръководството на община Ловеч проведе официални срещи с чуждестранни гости и делегации. За тях ще ви информираме по-късно в предаването, а след малко очаквайте подробности за развитието по един от големите проблеми на Ловеч през годините – състоянието на местната болница. Останете с нас, сега музика!

0: Ловеч. Следобед.
1: Днес областният управител на област Ловеч, Пламен Христов, даде брифинг по различни злободневни теми. В отговор на журналистически въпрос, той коментира и развитието на казуса около многопрофилната болница за активно лечение, професор доктор Параскев Стоянов. Христов съобщи, че през октомври предстои общо събрание на акционерите на болницата, на което трябва да бъдат взети много важни за бъдещето и решения. Идеята е на следващ етап болницата да стане изцяло държавна, а вече са проведени разговори с цели лекарски екипи, които са изразили готовност да започнат работа в лечебното заведение. Иначе състоянието на болницата в момента е критично, а по темата продължава сега областният управител Пламен Христов.
2: Съвсем накратко за другата изключително актуална тема и актуален проблем не само за Ловеч, а и за цялата Ловешка област, състоянието на многопрофилната болница, която знаете в какво състояние. Знаете, бяхте на място при посещението на министър Катя Ивкова в болницата. Очакваме следващия месец, мисля, че е насрочено, вече не е обявено в агенцията по вписванията, общо събрание на акционерите на многопрофилната болница, на която трябва да бъдат взети решения и предприети необходимите действия за подобряване на работата в болницата, за осигуряване на средства, за да може болницата да излезе от това състояние, в което се намира. Знаете също, че предизвиках проверка от компетентните институции, прокуратура, АДФИ, икономическа полиция, ДАНС, инспекция по труда. Няма да казвам още резултатите от проверката, защото не са приключили окончателно, но са установени нарушения. Само това ще ви кажа в аванс, тъй като се води и разследване. Установени са и други нарушения при други проверки, но всичко това ще бъдете запознати, когато приключат тези проверки. Другото, което в момента правим, както аз, така и народните представители от Прогресивна България, водим сериозни разговори, вече има ангажирани нелекари, цели медицински екипи, които са готови да започнат работа в Ловешката болница. Но всичко това след общото събрание на акционерите. Другото нещо, което говорихме при последната ни среща с министър Ивкова, а ви уверявам, че от 31 юли, когато тя беше в Ловеч, до момента сме провели три такива срещи за болницата. Това, което говорихме последния път с министър Ивкова, е, ще търсим общините, които са част от акционерното дружество, да се откажат от акциите си в болница. Те не са много, за да стане тя изцяло държавна собственост, за да могат да се предприемат още по-крупни мерки за нейното оздравяване. Другото, което не знам дали знаете, имаше голяма опасност в началото на септември да бъде временно затворено и спешно отделение заради проблем с графика. Има реална опасност да бъде затворена реанимацията заради недостиг на лекари, заради попълване на необходимите бройки. Въобще положението вече е много, много критично. Има, доколкото има до мен информация, заплахи към лекари за уволнения, други напускат, звънат постоянно специалисти да търсят съдействие от мен. Така че работим усилено и по решаването на този проблем. Болница в Ловеч трябва да има и ще има, но не в този вид. Уверявам ви, че полагаме максимални усилия не да помогнем на болницата, да я спасим.
3: На общото събрание на акционерите предвижда ли се промяна в състава на съвета на директора?
2: Не мога да се ангажирам с това. Общо събрание има дневен ред, когато бъде публикуван, ще разберете, но не мога от сега да се ангажирам с отговора на този въпрос. Със сигурност промяна трябва да има, защото това нещо не може да продължава.
1: Областният управител Пламен Христов за проблемите на Ловешката болница.
0: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както обявихме в началото на предаването, в дните на състоялия се фестивал на побратимените градове и приятели, ръководството на община Ловеч проведе официални срещи с чуждестранни гости и делегации. Една от тях без посланника на Република Корея в България Донг Бе Ким и съпругата му Юн Ми Парк, като в разговора с тях участваха кметът Стацимир Петков и заместник кметовете инженер Бистра Чулакова, Цветелин Винчев и доктор Алдин Начков. Обсъдени бяха възможностите за културен обмен и развитие на двустранните контакти, както и перспективите за бъдещи инициативи и партньорства. Проведена бе среща и с гости от Франция. В нея участваха посланникът на страната у нас Мари Дюмолен, кметът на побратимения френски град Лавал Флориан Берко и общинският съветник Пьер Анри Пеан, отговарящ за международните отношения и обществено-политическия живот на френския град, аташето по институционално сътрудничество към Френското посолство в София Селин Бранки и председателят на Асоциация Доверие България, Комитет за побратимяване Лавал Ловеч Патрик Мусе. В разговорите бяха обсъдени възможностите за по-нататъчно развитие на партньорството между Ловеч и Лавал и бъдещи съвместни инициативи в области от взаимен интерес. Двата града са побратимени от 11 декември 2010 година, когато е подписано споразумение за сътрудничество, насочено към развитието и засилването на контактите между градовете в областта на икономиката, образованието, културата и управлението на отпадъците. Друга от състоялите се тези дни делови срещи в Ловеч без делегация от община Осман Гази, Бурса, Турция. В нея от наша страна участваха кметът Петков и заместник кметовете Цветелин Винчев и доктор Алдин Начков, а от турска страна заместник кметът по техническите въпроси на община Осман Гази Реджеп Чухан и директорите на отдели в общината Турал Хабилуглу и Мехмет Устун. По време на разговора беше изразена готовност за продължаване на контактите и обмена между двете общини и за реализиране на бъдещи съвместни инициативи. Ловеч и Осман Гази са побратимени от 20 септември 2019 година, когато е подписано споразумение за сътрудничество в областта на икономиката, търговията и културата. Информацията е на пиара на община Ловеч Мира Христова.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: Следващата информация в предаването касае инициатива, която се реализира от Националната комисия за борба с трафика на хора. Националната превенционна инициатива Escape Стая на колела България 2026 ще бъде в Ловеч утре, вторник, на градския стадион. Escape Стая на колела е специално оборудвано превозно средство, превърнато в интерактивно пространство, в което участниците попадат в сценарии, вдъхновени от реални случаи на трафик на хора и експлоатация. В групи до 6 души те преминават през поредица от задачи, следи и кодове, като постепенно разкриват историята на човек, попаднал в ситуация на експлоатация. Целта е не просто да намерят изхода от стаята, а да разпознаят механизмите на въвличане, рисковите сигнали и възможностите за търсене на помощ. След преминаването през Escape стаята, участниците се включват в дискусия с експерти, в която могат да обсъдят видяното, да научат повече за съвременните форми на трафик на хора и да получат практически насоки за разпознаване на риска и по-безопасни избори. Участието в Escape стая се организира в малки групи по предварително изготвен график и регистрация. Иначе инициативата се реализира от Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Фондация Решап, Посолството на Кралство Нидерландия в България, УНИЦЕФ България, Центъра за изследване на демокрацията и Британския съвет в България и със съдействието на Международната организация по миграция в България, Българския младежки червен кръст, Фондация Open Space и Асоциацията на европейските журналисти България. Escape стая на колела ще гостува утре в Ловеч за втора поредна година. През 2025 в национален мащаб инициативата достигна до над 1500 участници в рамките на 13 събития в 11 български града. Покрай тази информация да не забравяме, че трафикът на хора е реалност. Ако разпознаете риск в тази връзка, можете да потърсите помощ на телефон 0800 20 100.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Над 50 участници се включиха в лекоатлетическия крос Ловеч 2026, който се проведе в дъждовния съботен следобед. Стартът на състезанието беше даден до младежкия дом в зоната на фестивала Twin Towns St. Friends, след което участниците преминаха по предварително определеното трасе. Сред тях имаше любители на бягането от различни възрасти, а победител стана Станислав Стойчев. Вчера пък на площад Екзарх Йосиф I се проведе стрит баскет шоу. В инициативата се включиха възпитаници на баскетболен клуб Ловеч, които демонстрираха своите умения и превърнаха площада в място за спорт, атракции и добро настроение. Лекоатлетическият крос и баскетболната демонстрация бяха част от разнообразната програма, с която община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта Be Active 2026. А на финала на предаването да напомним на почитателите на Мелпомена, че тази вечер ще бъде представена постановката на драматичен театър Борис Луканов Ловеч «Брачен договор» от Ефраим Кишон с участието на гост-актьора Владислав Карамфилов – Варгала. Режисьор е Олег Степанов, а представлението ще се играе от 19 часа на голямата сцена на театъра.
2: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: За седми път областната администрация в Ловеч се включва в инициативата «Нощ на литературата», съобщават от институцията. Това е международно събитие, целящо да популяризира съвременни европейски автори и да стимулира четенето. Организира се по едно и също време в различни градове. Подробности за инициативата даде Нели Митева от областна администрация.
2: Това е събитие, което се организира от всички европейски културни институти в България, плюс посолства на доста държави, няма да ги изборявам. Това, което е важно за гражданите да знаят, че те са добре дошли в три читателски гнезда. Ние сме ги организирали в фоето на областна администрация в 16 часа, след това в параклиса на катедралния храм в центъра на Ловеч и в арт-галерия Мостове. И на трите читателски гнезда ще бъдат представени откъси от произведения на европейски автори, които са преведени на български, така че хората могат, ако харесат книгата, могат и да си я купят. Откъсите ще бъдат представени от актьори от Драматичен театър Ловеч, които са ни традиционно партньори в тази инициатива. Също така да не пропусна да кажа, че традиционно по време на тези събития предоставят Драматичния театър Ловеч безплатни билети за посещение на спектакъл на театъра. А също така Кинокосмос също предоставят безплатни билети, разиграва се томбола между участниците в събитието. За нас е важно да популяризираме европейската култура и преводна литература, така че отправяме апел към всички граждани на Ловеч да заповядат читателските гнезда и да се потопят в магията на четенето.
1: До утре, 29 септември, могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори, насрочени за 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалната интернет страница на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение на ЦИК ще се определят местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. В 2142 пощенски станции се приемат заявления за помощ за отопление за сезон 2026-2027 година, съобщиха от Български пощи. В съобщението се посочва, че през август и септември са заявени 27% повече услуги за подаване на заявления за помощ за отопление в сравнение със същия период на миналата година. Общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се предлагат в пощенските станции, посочват от дружеството. Пълният списък на услугите и пощенските станции, в които се предоставят, е публикуван на сайта на Български пощи. С решение на правителството, хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат еднократно пълния размер на целевата помощ за отопление от 322 евро за предстоящия зимен сезон. В резултат на решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 души и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 20 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Лек пътен инцидент имаше днес в Ловеч на кръстовището до механотехникума. За Зетра от областната дирекция на МВР съобщиха, че няма пострадали хора. В събота при други два инцидента на територията на област Ловеч загинаха общо петима души. Катастрофите са станали на прави пътни участъци, каза пред медиите областният управител Пламен Христов.
2: Първо искам да изразя съболезнованията си към семействата и близките на загиналите. Ужасна катастрофа. Всички знаете, че в предходни години, особено през сента, имаше една поредица от такива тежки катастрофи. За щастие от предприетите мерки, говоря за главния път София-Варна 1-4 в участъка от Български извор до Малиново, бяха предприети мерки по полагане на ограничителни колчета. Беше направено и кръгово кръстовище на Микре. Това до голяма степен, знаете, ограничи катастрофите. Но, за съжаление, се случи тази в събота. По информацията, която знам и от полицията, от предварителното разследване, основната причина за тази тежка катастрофа, първо, е несъобразената скорост. Второ, гумите на автомобила. На мокра, хлъзгава настилка, водачът е предприел най-вероятно форсиране на автомобила, който се е завъртял. Вината е изцяло на водача. И оттам е бил ударен странично от идващия насреща джип. Бях на място, на прав участък, без сериозно движение по пътя, става тази катастрофа. Да, най-вероятно настилката е износена, но не е основна причина за тази катастрофа, както и катастрофата на пътя Слатина Горан. На прав участък два автомобила се удрят челно, при положение, че този път на ден минават не повече от 10 автомобила. Пътя ли е виновен в случая? Или водачите, които управляват тези автомобили? Знаете, че миналата година, не всъщност тази година, беше направен частичен ремонт на пътя 1-4 в участък между Български извор и Микре, но до там стигнаха средствата за тези частични ремонти. Предвидено е да бъде осигурен финансов ресурс, да бъде довършен този ремонт по обновяване на износващия пласт на настилката. Аз лично водих разговор с министъра на регионалното развитие и благоустройството, и с министъра на вътрешните работи. Предприемат се необходимите мерки, средства за всички критични участъци, не само на територията на Ловешка област, ще бъдат отпуснати. Но няма как за 5 месеца да бъдат ремонтирани всички критични участъци по републиканската пътна мрежа, които толкова години не са били ремонтирани. Или са били частично ремонтирани, всички знаете с какво качество водят се в момента, знаете, и проверки по всички обществени поръчки относно и магистралата, и пътищата, и мантинелите и така нататък. Правителството е достатъчно ангажирано да осигури средства за нормалното функциониране и ремонта на тези пътища. Но просто не става толкова бързо. Говорих и с директора на областното пътно управление в Ловеч, господин Генов. Заложени са средства за довършване на ремонта, за опресняване на маркировката. Всичко ще бъде направено.
1: Гръцките власти разследват случай с напитка, рекламирана в социалните мрежи с твърдението, че може да промени резултатите от полицейските проверки с полеви тест за алкохол, съобщи гръцката полиция. По случая установен 59-годишен гръцки гражданин, срещу когото е образувано досъдебно производство. Разследването е започнало след подаден сигнал. Полицията е установила, че мъжът е администратор на интернет страницата, чрез която се предлага продуктът. Гръцката полиция посочва още, че дружеството, което продава продукта в Гърция, е дъщерно на компания със седалище в чужбина, без да уточнява в коя държава се намира компанията майка. Гръцката обществена телевизия допълва, че компанията майка е със седалище в България и развива дейност в сферата на продуктите за здравословен начин на живот. Лабораторният анализ на напитката е показал и съдържание на витамини до 6 пъти по-високо от това в подобни обогатени безалкохолни напитки, одобрени от гръцките власти. Материалите по случая са изпратени на прокуратурата. Гръцката телевизия съобщава още, че напитката се е продавала под името Нополис и е била рекламирана като средство срещу проверка с алкотест. Според медията, продуктът съдържал витамини и кофеин, а една бутилка струвала 9,90 евро. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпера под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край хижа Петрохани връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред съдебната палата в София и под наслов «Не на вандализма». Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан, което определят като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките.
0: Синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Любимите хитове са тук.

0: синоптична прогноза.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата в София ще бъде около 18 градуса, в Ловеч 20.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Празник на Шипката ще се проведе на 3 октомври в село Шипково. Началото на празничната програма е в 11.30 часа, а организаторите са подготвили ден посветен на Шипката, местните традиции, кулинарията и фолклора. Това съобщи за Зетра кметът на селото Наталия Керембова. Под мотото «Малки плодове с голяма сила» празникът ще предложи традиционен сбор и изложение на продукти от Шипка, както и демонстрации за преработка на плода и дегустации. Посетителите ще могат да се включат и в кулинарен конкурс за най-оригинална рецепта с основен герой – Шипката. За победителя е предвидена награда. В програмата е включена и фолклорна програма с народни танци, която ще допълни празничната атмосфера в селото. Празникът ще даде възможност на гостите да се запознаят с различни продукти и начини на използване на Шипката, както и с традициите и кулинарното наследство на Шипково. Националната фотографска изложба «Поправи земята» ще гостува в Плевен. Официалното откриване ще е на 1 октомври, четвъртък, от 17 часа на площад Възраждане в пространството до водната каскада. Изложбата насочва вниманието към едни от най-значимите екологични предизвикателства на съвремието. Последиците от свръхпотреблението и индустриализацията, климатичните промени и необходимостта от по-отговорно отношение към природните ресурси. Посетителите ще могат да видят селекция от фотографии, посветени на връзката между човека и природата. До момента изложбата е представена в 12 населени места в страната, сред които и Ловеч, а след Плевен предстоят финалните гостувания в Пловдив и София.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира на брифинг проблемите с обществените поръчки. Основната цел е тогава, когато се дават пари, да се постигне качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари. Това строителство означава влагане на пари в полза на обществото, не означава да изразходваме едни пари. Този процес означава, че изисква проверки, обясни той. Шишков каза, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще засили проверките на строителните обекти, когато има сигнали или съмнения за проблеми. Контролът няма да се ограничава до начина, по който са проведени обществените поръчки, а ще обхваща и качеството на самото изпълнение. Шишков съобщи още, че аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция Пътна инфраструктура подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. По думите му, първо ще се работи по участъците, където състоянието на ограничителните системи създава непосредствен риск и даде като пример автомагистрала Марица, където има поне 15 места с мантинели, разрушени при катастрофи и невъзстановени впоследствие. По думите му, всеки регион има специфични проблеми и е необходимо те да бъдат обсъдени в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Той определи магистралата Русе-Маказа като важна за региона и започва цялостно проектиране на магистрала. През второто тримесечие на 2026 година средната брутна месечна работна заплата за област Ловеч е 1129 евро и се увеличава спрямо предходните три месеца на годината с 1,4 на 100. Това сочат данни на Националния статистически институт, предоставени от отдел статистически изследвания Ловеч. В обществения сектор средната брутна месечна работна заплата е по-висока от средната за областта с 10,5 на 100 и с 16,5% в сравнение с частния сектор. През второто тримесечие на 2026 година нараства с 11,3% в сравнение с същия период на 2025 година. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и държавно управление. Най-ниско платени са били наетите в икономическите дейности, финансови и застрахователни дейности и транспорт, складиране и пощи. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни 2026 година са 31 448 и се увеличават с 14 спрямо края на март 2026 година. През 2025 година 4,8 на 100 от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Делът на хората, които са употребявали алкохол всяка седмица е 19,2 на 100, а на тези, които са консумирали алкохол всеки ден 21,8 на 100. В България ежедневната употреба се наблюдава при 4,6 на 100 от населението над 16 годишна възраст. Страните, които консумират алкохол най-често са Полша, Италия, както и Белгия и Дания. В Европейския съюз ежедневната, седмичната и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. Благотворителна сборна изложба «Не си сам по пътя» в подкрепа на художника Владимир Киров ще бъде открита на 29 септември от 18 часа в арт-галерия «Мостове» в Ловеч, съобщиха организаторите. В инициативата се обединяват творци от Ловеч, Троян и Априлци, приятели и колеги на Владимир Киров, които чрез своето изкуство застават до художника в труден за него момент и превръщат приятелството и съпричастността в реална подкрепа. В изложбата ще бъдат представени произведения на участващите автори, както и непоказвани досега творби на самия Владимир Киров. Средствата, събрани от продажбата на творбите, ще бъдат предоставени в подкрепа на художника. Организаторите канят ценители на изкуството и всички, които желаят да подкрепят Владимир Киров, да присъстват на откриването. Изложбата ще бъде в Арт галерия Мостовен, на улица Търговска, номер 17, в Ловеч.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Хитовете на едно място –

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.